0: Så jag håller ner Penny.
1: Ica och Lott. Den var stor i så.
2: Det som är tur är att den är borta nu i alla fall. Se hon bojsa.

0: Synein buske ja niin kaunis oot Tornion laakso.
1: Etten ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia, ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
2: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki läpit aloivat nauramaan. Ja opettaja nauroi matkassa.
3: Lentokonekivi ajoi yli meidän talon ja äiti otti meidät lumikidoksiin yöllä. Minä en ole koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
1: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meille osoitteeseen meidän raatio, häntä a, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?
0: Joo, pistäkää teidän tipsit tulemaan. Ja jos sinä haluat kuunnella poddia meidän historia, niin sinä löydät sen sivulta meidän raatiopodden.
4: Kuulkaa, nyt on taas kuukauden kuva kilpailu menossa meidän raation Facebookissa. Missä me olemme? Meidän raatio Sveriges Radio. Jag var med och tävlade med din bästa bild från den här månaden på våran Facebook. Och vinner en Finmix-mössa. Jo, Finmix-lacki tietysti voittajalle. Ole siekin matkassa kilpailemassa kuukauden kuvakilpailussa.
0: Joo, että sinne meidän Facebook-sivuun vain laajaamaan sinun fiiniin Augustin kuva. Me olemme saaneet oikein fiiniä kuvia koko tämä vuosi, että ootama innolla, mitä tulee nytten Augustissa. Meidän aika alkaa tässä loppumaan nyt. Mie olen Maria Hikka ja mie toivon sulle oikein sommaa pyhän jatkoa. Kiitos, kun olit minun seurassa. Heippa hei!
5: Ekot börjar med att Island säger nej till EU-förhandlingar i en folkomröstning. Det innebär att landet säger nej till att inleda nya förhandlingar om ett EU-inträde. Norden-korrespondent David Rasmusson.
6: Det här är en fråga man har debatterat i ungefär 30 år på Island, om man ska gå med i EU eller inte. Och det här är första gången som islänningarna får svara på den frågan. Och de har svarat ett relativt tydligt nej. Det har varit väldigt jämnt under natten och i början så ledde ja-sidan. Men när rösterna från landsbygden började räknas, ja, då svängde det över från nej-sidan. Det här innebär ju att EU-debatten på Island, den är mer eller mindre död och kommer inte kunna återupptas de närmaste decennierna.
5: Så David Rasmusson, Norden-korrespondent. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man borde se enligt lotsen. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seco.
7: Det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på sjön så att säga när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
8: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Micheverde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Misches ägare utan resultat.
5: Reporter Rickard Elefalk. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch lägger nu om sin valturné och beger sig till SD-ledaren Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg, det meddelar hon på X. Bakgrunden är att Åkesson i sitt sommartal igår ifrågasatte om det går att lita på KD efter att Busch sagt att hon kan tänka sig att stödja Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Så avslutar vi med vädret. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland ändå luckor i molntäcket och lite chanser för sol. Omkring 20 grader i söder till ner till 15 i norr. Ekot klockan 10. Marta Einerstam-Karis i studion.

0: Tjenixen! Micke Cederberg här i Norrköping. Listornas mecka för, om man säger så. Ja, Kaj Kindvall, han skapade ju en liststad i början av 70-talet av Norrköping. Och det var också han som anammade mig när jag gjorde ett studiebesök här i början av 90-talet och gjorde så att jag fick jobb här. Och jag är ju fortfarande kvar, men jag jobbade inte här den 14 juni 1984. Men det gjorde ju Kaj, och då lät det så här i eten.
1: Och här i P3 ska vi inleda kvällens sändningar som vanligt, vill jag säga, på torsdagarna. Med aktuell pop på skiva. Poporama från Norrköping med Kaj Kindvall.

Hopp och Raman, ja, det är programmet där det är väldigt bra att ha en penna och så någonting att skriva på till hands medan man lyssnar. För vi vill ju gärna att ni skickar in titlarna på era favoritskivor efter varje program. För då vet vi precis hur vi ska utforma Heta högen till nästkommande torsdag. Ni kan skriva direkt utanpå ett kuvert eller på ett vykort. Och så glöm inte ert eget namn och adress, för ni vet ju att man kan vinna LP-skivor här varje torsdag. Om en liten stund ska ni få veta vilka tre Poporama-lyssnare som har vunnit den här gången. Men nu startar vi vårt platsspelande och vi börjar i Australien den här gången med ett band som heter In Excess, som ju förresten var här i våras och medverkade i Måndagsbörsen. Det här är en låt från deras senaste LP som kom för ett par månader sedan. I Send a Message.

Ja, det här var In Excess som stavas INXS. Och det här var I Send a Message, en singel från deras LP The Swing. Och från kängurur och bumerangen nu till fjordar och lusekofter för kan som vi ska höra nu, de kommer nämligen från Norge. Det består av tre killar och en tjej. De har en väldigt tung bas som ackompanjerar den här spännande låten. Som det nog inte går att dansa tango efter, även om den nu heter det.

Lite norsk rock i Poporama, representerat av bandet Kan Kan, och deras låt heter alltså Tango. Och den där signalen betyder ju Heta högen. Heta högen som har varit ganska stabil den senaste tiden, men då och då så gör ni lyssnare en sån där riktig stor rengöring, och det är vad som har inträffat ikväll. Vi har hela 4 nya plattor i högen, så det är bara 2 gamla kvar sedan förra torsdagen. Och en av de gamla som är kvar på nåde nästan, det är förra veckans Smash Hit som ramlar ner från 3:e till 6:e plats. Här har vi Bruce Springsteen och hans Dancing in the Dark.

Bruce Springsteen som just har kommit ut med en ny LP, Born in the USA. Och där finns också den här singeln Dancing in the Dark som nu är sexa i heta högen. Vad som döljer sig på femteplatsen ska vi strax ta reda på. Men först har vi här veckans presentkortsvinnare. Laila Persson, Hyttvägen 25 B i Sunnansjö. Per Yngvesson, Garvargränd 1 i Vetlanda. Och Anna-Lena Friström, Sjöberget 30 i Borlänge. Femteplatsen, ja, där har vi den första av veckans fyra nya skivor. Denise Williams ska sjunga för oss. Och om det namnet verkar bekant så var det den tjejen som hade en stor hit med den vackra balladen Free för 7 år sedan. Och för bara ett par år sedan hade en annan hit, It's Gonna Take a Miracle. Men här i heta högen gäller det en låt från filmen Footloose. Här är Denise Williams då med Let's Hear It for the Boy.

Heta högfemma ikväll var Let's Hear It For The Boy och The Girl som sjöng heter alltså Denise Williams. Och det hela kan också avnjutas då i filmen Footloose, där ju Julie från tv-serien Fame faktiskt har en roll. Men på vår skitallik nu snurrar bröderna Lindsay och Lyndall Blake och kusinen Curtis Jordan. Tillsammans så utgör de gruppen Break Machine som går in på plats nummer 4 som nykomlingar med låten Break Dance Party.

New York-grabbarna Break Machine, de lyckades konstigt nog aldrig ta sig in i heta högen med sin förra stora hit Street Dance, men nu tar de skadan igen med den här nya plattan Break

Ja, så där roligt kan man ha det i väderkvarnarnas och träskornas land. Från Holland kommer de alltså Art Company, och han fick ju till det på slutet där med sin Susanna. Ja, de här pianoklinket, det inleder den nya singeln med Pretenders, som är hämtad från deras LP Learning to Crawl. Den förra singeln Middle of the Road var ju en riktig rökare, men den här nya är en lugnare soulballad.

Thin Line Between Love and Hate. Ja, så heter den där låten som var en hit för 13 år sedan för den amerikanska gruppen Persuaders. Men här var det Chrissy Hynde och Pretenders vi hörde. Ja, gränslinjen är tunn mellan kärlek och hat, förkunnade alltså Pretenders. Och det där är väl någonting som Rod Stewart säkert också skulle kunna vittna om. Men nu gör han inte det, utan väljer istället att berätta för oss att han har förälskat sig igen. Ja, han är faktiskt helt betagen i någon, enligt texten till den här låten. Så på engelska så heter det då Infatuation.

här var Rod Stewart med singellåten från nya LP:n Camouflage. Den heter Infatuation. Niklas Wahlgren är härnäst i programmet och den här unge mannen hade ju en hit i höstas med Svart på vitt som spenderade 4 veckor i Heta Högen. Får vi se om man kan göra om den prestationen med nya singeln Het lång sommarnatt.

Önsketänkande där från Niklas Wahlgren som gärna vill ha en het lång sommarnatt. Så gäller det då tättrion i Heta högen, och här stöter vi först på låten You Take Me Up, vilket betyder att lyssnarna har tagit upp Thompson Twins direkt till en tredje plats med

Här var Thompson Twins med uppföljaren till hitlåten Doctor Doctor, som alltså heter You Take Me Up och som gick in på Heta Högens tredje plats. Ja, bland alla dessa debutanter i Heta Högen så kommer vi nu till veteranen i samlingen, för Laura Branigan har nu sjungit sin Self Control här i 5 torsdagar. Och ikväll så får hon kliva ner från toppen till andra platsen.

Laura Branigan, sin version av den här från början italienska melodin Self Control. Nu är den tvåa i Heta Högen. Och när vi nu kommer fram till denna torsdags toppplatta så är vi samtidigt framme vid veckans smash hit. Så vi har alltså en ny platta som gör entré direkt som nummer ett. Här är Wham!

Andy och George i Wham är tillbaka igen i stor stil efter en del tystnad på senaste tiden på skivmarknaden från dem. Wake Me Up Before You Go heter alltså deras nya hit som blev etta direkt i Heta Högen. Innan programmet är slut ikväll så ska vi spela ytterligare tre plattor. Och här har vi en av 70-talets idoler, han hade många hits då, Alvin Stardust. Och nu har han gjort comeback i England med den här lite sentimentala plattan där en av 50-talets stora idoler nämns i texten, Buddy Holly nämligen. Alvin Stardust.

Ja, det här var Alvin Stardust som satt och tittade i sin skivsamling med gamla singlar och blev lite sentimental. I Feel Like Buddy Holly heter den här melodin. Kommer ni ihåg Major Tom? Ja, deras låt Aldrig mer fanns några veckor i Heta Högen i september, höstas alltså. Sen har de också gjort låten Vatten på månen. Och nu är det dags för den tredje singeln. Major Tom som kommer med en LP i slutet på sommaren, då det också blir en turné för de här killarna som tidigare har lirat i Magnum Bonum, Strix Q och Intermezzo. Major Tom är alltså namnet och det här är nya singeln då, Skyldig.

Skyldig heter alltså den här låten, och bandet är Major Tom, som vi säkert får en mick av i fortsättningen. Vi ska sluta ikväll med en låt som det existerar en väldigt fräsig videofilm till. Ni kanske såg den i Video Best i lördags med mycket häftig bilkörning. Chicago är det jag tänker på, som har släppt ut den här singeln från sin senaste och 17:e LP-ordningen faktiskt. Den heter Stay the Night.

0: Där hade vi titeln, ja, Stay the Night, single med Chicago, sist i kvällens poprama. Jag hoppas att ni hittade några favoritlåtar nu bland de här 15 plattorna vi har lyssnat på. Skriv i så fall ner titlarna på dem, eller artisterna, eller både och, vilken ni vill, plus ert eget namn och adress, och skicka in det till poprama 14/6, Riksradion 60900 Norrköping. Det kan vi ta en gång till. Poprama 14/6. Det är dagens datum alltså. Riksradion och så postnumret 60900 i Norrköping. Senast på tisdag måste vi ha era försändelser, och så dyker vi upp med ett nytt poporama nästa torsdag, också då klockan 6 förstås. På lördag i Discorama bjuder vi på alldeles färska poprocknyheter från utlandet på platta. Bland annat den alldeles färska singeln med Michael Jackson och hans bröder i The Jacksons från den kommande LP. Discorama på lördag alltså. Hej då!
1: Förkunnade alltså högste poporama-basen Kai Kindvall ifrån Norrköping. Och han är tillbaka igen om en vecka med nytt poporama, nya friska låtar.
2: Högsta poporama-basen och löfte om nya friska låtar där den 14 juni 1984. Men det blir inget sånt program nästa söndag, men väl Kai Kindvall stämma i ett 10 i topp ifrån februari 1973. Och den yngsta artisten är då 15 år gammal och sjunger om tonårskärlek. Men det är också julstämning högt på listan trots att den sammanställdes i februari. Men nu en musikmix fram tills klockan 6, för då blir det så fridfullt. Och detta tack vare Henrik Olsson i Sakta vi går genom stan. Och först ut i låtlistan nu som tar oss till den här stillsamma promenixen. Då ska vi höra en låt som Gunnar Wiklund tog till Svensktoppens fjärde plats som bäst just den här veckan för 49 år sedan. Kanske lite bortglömd låt, och det handlar om glömska i låten också, för den heter Glöm din dröm. Och med den så önskar jag er en härlig fortsatt weekend, så hoppas jag att vi hörs snart igen. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio. Bye bye!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Snart stiger solen, här vänder natten. Tätt bakom taken har dagen dröjt. Snart stiger vind över vita vatten.

och driver hastigt i strömmen ner. En glittrar daggen på takens tegen. Nu doftar sjö, doftar jord och trä. Och ser du där hur den första skutan gör loss från kajen

sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, här är helg ut i skogarnas ro.

0: Hallå,
1: hallå, hallå.
0: Hör du att kom in?
1: Ja, kom in. Här på, i byn, vi har ju inga ringklockor på dörrarna.
2: Jag heter Ann-Marie Utsi och jag bor i Porsi. Kommer från Porjus egentligen, där har jag min stora släkt. Och jag väver ullsjalar i en teknik som heter spetskypert, eller man kan ju kalla det för fiskbensmönster också. Så jag väver en lila sjal idag. Och det här är min dotter som sitter bredvid mig och hon ska få presentera sig själv.
3: Jag heter Magdalena Utsi Johansson. Just nu befinner vi oss här i Porsi som är det ställe där jag har vuxit upp. Gått skola i Vallerim. Men jag bor i Jokkmokk, 4 mil härifrån då, tillsammans med min familj. Jag har ett barn hemma, en 16-åring, och jag har ett barn i Luleå som är 22. Och sen har jag min sambo som vi bor tillsammans då. Men det är ju här vi sitter och väver vid stora Luleälvens strand. En jättefin plats som har gett väldigt mycket under min uppväxt och som jag känner väldigt mycket för. Platsen är, det är en fin kraftplats och det finns ett lugn här som jag trivs jättebra med när jag kommer hit. Man går ner liksom i varv. Kroppen känner att nu är man på en bra plats helt enkelt. Just nu så har vi ju provat en ny vävteknik, spetskypert. Jättespännande. Det har varit en utmaning. På söndag bröt jag ihop för att då ville inte väven göra det jag skulle göra. Men efter det så har det gått jättebra. Vi fick till min vävstol på ett väldigt fint sätt. Så att nu känns det väldigt spännande och utmanande att prova den här tekniken. Så att kul att ha fått testa spetskypert.
0: Ja, men ni kan väl få beskriva rummet här.
2: Det här är ett 1,5-planshus med en stor övervåning. Och det här rummet använde vi förut som barnen hade ju sina sovrum här och så hade vi det som tv och allrum här uppe. Men nu när alla barn är utflyttade så använder jag det till ett vävrum, eller vad ska man kalla det för? Ja, allt i allo. Man kan slöjda och sy här och göra det ganska stort. Ja.
3: Jättefina fönster så vi kan sitta och njuta av älven som man ser här utanför. Det blir väl fönster mot västerut kan man säga. Mm. Så solen kikar ju in. Det blir kvällssolen som vi kan titta åt det hållet. Men vi har även på dagen solen åt, vad blir det då, österut. Mm. Så det är väldigt fint ljus här delar av dagen. Så det är en fin stämning här inne i rummet tycker jag.
2: Så har vi ju skogen runt här ikring. Vi ser ju både tallar och björkar och liten granne har vi lite längre bort, men det är övrigt. Mm. En jättefin plats.
0: Och så står det ju 2 stora vävstolar här. Redan med trådar och redo för vävning. Och påbörjat redan också. Vad kan ni berätta om dem?
2: Det här är ju nu spetskypet. Det är ju, man solvar ju då mönstret i, man kallar de där trådarna, det är ju solven det då. Och där kan man då trä in trådarna så att du bildar det här mönstret. Eller tramporna bestämmer också ett mönster. Hur man trampar. 1, 2, 3, 4 eller 1, 3, 4 eller så.
0: Det är som en stor träställning, de här vävstolarna. Som har mycket trådar och det är som hänganordningar och reglage eller vad ska man säga som man kan skruva på och så är det och så har ni då massor av trådar i olika färger, men man ser ju att det här kommer bli ett mönster och att det är påbörjat ett mönster här. Ja, men vad är det första man ska tänka på när man börjar att väva?
2: Färgsättningen naturligtvis. Vad är det jag vill väva? Hur ska jag sätta ihop färger och hur bred ska jag ha den? Hur många meter vill jag ha? Hur många sjalar vill jag väva? Det är väl det i första hand. Och då går jag och börjar med den där varpstolen. för att få antalet metrar. Då kör jag garnet runt denna varpstol. Jag skulle vilja knyta i de där metrarna, men nu. Så det här är ju då varpflätan. Då ska den i en sked, och det kallar man för förskedning. Och då sitter vi på var sida, och så ger jag trådar så här. Två och två, och Magdalena drar den dit, och så skickar jag nästa.
3: Så då trämmer man igenom med
2: hela vägen
3: ett instrument som ser ut som en liten krok, så att man kan fånga upp varpen och träd och hela bredden på skeden, eller så lång som varpen är, så att säga. Det är ju varpen som ger bredden.
4: Men det här ser ju som en gigantisk vävsked.
2: Det, ja, ja, det är ju det.
0: Du har varpat upp liksom, de här lila trådarna längst ner, och sen kommer en blå tråd.
2: Först är det rött, och sen kommer blått och sen vitt. Man tar eftersom alltihop, så det blir en tjock fläta som jag då tar ner och för över hit.
0: Vad är det för garner då som ni använder?
3: Vi vill ju jobba med 100% ull såklart. Och vi har provat lite olika leverantörer, kan man säga. När du började väva så hade du väl Avtsi Design i Kautokeino som var din leverantör då. Men nu har vi provat ett garn som heter Vera Garn med finskt ursprung. Och de vävarna som vi har på vävstolarna idag, det är ett ullgarn som jag har hämtat hem från Öland. Och jag har inte riktigt koll på kvaliteten eller så, eftersom jag inte har vävt med den här märket innan. Så att det ska bli jättespännande att se vad det ger. För ullen i sig, hur den är spunnen, vilket ras på fåret och så vidare, ger ju ullen dess karaktär. Den skiljer sig lite grann från tidigare ullsort eller garnsort. Så det är alltid spännande kanske att se vad resultatet blir. För det, vad ska man säga, det kan, tjockleken på sjalen kan variera. Och även hur själva väven ter sig, om man säger. Om garn, om det kan gå sönder garn om, i själva varpen och så vidare. Mm.
0: Är det här garnet då speciellt gjort för den här typen då av teknik?
2: Det är det ju inte, utan vi kör ju med tvåtrådigt ullgarn. Tvåtrådigt för att få det här tunna som vi vill ha. Det är väl det som är. Men då vet vi ju inte hur det beter sig när vi har vävt klart, hur det blir, resultatet blir.
0: Mm. Och vad är det då för mönster som ni använder?
2: Ja, det är ju mönstret, det är ju det vi kallar för, det här är ju spetskypert. Och sen har jag ju vävt då i droppdräll och gåsöga och liksidig kypert och tuskaft. Det är de jag har provat nu på, de här sjalarna jag har vävt. Och då trär man olika på solvtrådarna för att få olika mönster och tramporna givetvis.
0: Det hänger ju några sjalar här bakom. Vad har de, kan du visa på dem, vad det är för olika?
2: Vi kan börja med den här gamla. Det här är ju droppdräll. Det här är ju en väldigt gammal som min mamma då har en gång i världen.
0: Det är som röd botten och så är det små. Det är som ganska här täta rutor också på dem.
2: Jo, det skiljer lite. Här har vi tuskaft och det blir som bara, om du ser, det är bara slätt. Det, här inne är det ju som ingenting.
0: Nej, precis. Man ser på botten att det är liksom inte så mycket mönster i mönstret.
2: Nej, i själva bottenfärgen är det inget mönster, utan det är tuskaft heter det här, då man trampar bara 1, 2, 3, 4. Och det är ju lika med den där. Här har du däremot liksidig kypert, och då får du de här diagonala. Här händer det ju någonting liksom.
0: Det blir som ett diagonalt randigt mönster i, alltså förutom de här färgerna då, som är ett mönster, och de rutorna så är det liksom i botten. Det ger också ett mönster.
2: Och här har du då det vi kallar för gåsöga. Om du tittar där så ser du små.
0: Det var ju ett väldigt speciellt mönster. Mm. Liksom. Det blir som, vad säger man, romber.
2: Ja, typ.
0: Romber och X ungefär. Mm. Eller gåsögon.
2: Jag ska hämta den där droppdrällen. Den är ju intressant också, kanske.
0: Nu var det att hämta en till sjal här.
2: Det här är ju droppdräll. Mm. Och det är ju precis gjort efter det här gamla gamla som jag har försökt. Det var mina första sjalar det här nämligen. Och det var ju tack vare att jag hade den här mammas gamla. Och det är knottre, den här är ju så nött. Och då blir den ju till slut så här. Den är använd väldigt mycket. Linda in små barnen i dem när man flyttade med renriden och så vidare. Och sen har hon också använt den. Och den här är ju relativt oanvänd.
0: Och den är också alltså, en röd botten och så är det grönt och blått och gult. Rutor. Lite så skotskrutigt. Men också väldigt så klassisk, den samiska ullsjalen.
3: Ja, men precis. Och det som är roligt är ju att mönstret i sig med den här färgkombinationen, beroende på vilken vävteknik som du använder, så får den ju väldigt olika uttryck. Så samma typ av färgsättning eller färgställning kan ge olika uttryck. Så att du kan ju göra samma mönster om och om igen, men du blir som inte less att se det för att den ter sig olika när väven väl är färdig. Så att jag tycker att det är fint att kunna använda ett klassiskt mönster, men att byta liksom vävteknik och att då ger den ett helt nytt liksom liv på något sätt.
0: Men nu säger du vävteknik. Så du, Magdalena, skulle kalla det här för en, att det är olika tekniker då?
3: Ja,
0: eller vad är mönstret och vad är tekniken?
3: Ja. Bra fråga. Jag är ju nybörjare på det här, så jag ska inte ens tror jag kasta mig med vilka termer man använder. Men vi pratar väl ungefär samma saker, tänker jag.
2: Man kallar det för mönsterbindningar egentligen, i böckerna. Kallar man det. Den här bindningen.
4: Det här som går
2: Ja, det är olika bindningar. Ja. Och här har vi ju det här spetskypet när den är färdig. Det vi har på vävarna här. Det vi håller på med. Och då blir det ju, jag vet inte om du ser att det är ett speciellt.
3: Som ett fiskbensmönster kallas det väl också. Mm. Väldigt vackert.
2: Det är en utmaning. Det är ju jättekul att prova nya bindningar. Och det tyckte jag var jättefint.
0: Har ni någon favorit? Magdalena, har du någon favorit?
3: Jag tänker så här att jag är ju som sagt nybörjare och känner ju att det är väldigt mycket med att bara trä väven och att sätta sig vid väven. Så att jag har inte riktigt kommit dit än och att jag kanske behöver levla i mönstertekniker. Men det är ju också så här att när man börjar använda tekniker som är lite mer avancerade än liksidig kypert och så vidare, så handlar det ju också om en prisfråga. Då kommer man in på att en teknik tar längre tid att väva och då behöver man lägga mer tid på väven. Så då blir det en dyrare sjal i slutändan. Samtidigt som man också måste känna att ja, men jag behöver utmana mig, precis som mamma säger. Att man vill testa och att hon också inspirerar mig. Och det gör att man också vill prova nya tekniker. Så att jag har nog ingen favorit på det sättet. Men ska jag väva fort, då behöver jag nog hålla mig till en ganska enkel teknik. Då får det inte börja bli något fiskben eller något litet gåsöga. Men det är väldigt roligt att prova det.
0: Vilken är den enklaste då?
3: Då kan vi väl säga att liksidiga.
2: Det är ju enklast.
0: Ja. Det är den som är som ganska slät.
2: Ja, det är det.
3: Ja. Men det är ju fortfarande så att den ger ett väldigt fint uttryck, eftersom den som jag har vävt, som jag kallar Ahko, den har så många färger i sitt uttryck. Så att hade man dessutom lagt på en mönsterteknik, så hade det blir inte more is more, utan här får istället färgerna prata sitt språk. Och det tycker jag är väldigt fint också, att man skalar ner mönstret, men färgkombinationen är väldigt fin.
2: För den här kräver ingen mönster egentligen för att göra sig. Jag tror inte den hade blivit så bra om vi hade använt typ det mönster kanske, eller det på den här. Den här behöver inte det.
0: Och den har ju ganska mycket färger och mönster, alltså stora rutor. Och...
3: Det är ju också roligt när man har vävt en sjal, eller när man håller på med en sjal, då är man i nästa sjal nästan på en gång, för att färger pratar i alla fall till mig på ett väldigt speciellt sätt. Så har man jobbat med, som nu när jag har en vinröd sjal eller vinröd botten på min sjal, så är jag redan liksom, vad blir nästa steg? Vilken bottenfärg skulle jag vilja jobba med då som jag inte använt? Plus att vi brukar få förfrågningar på Instagram och du får på Facebook. Ska ni inte prova eller kan ni inte väva med den här bottenfärgen? Så du är som på något sätt i processen redan ett steg fram. Mm. Du har lämnat nästan det du sitter med och jobbar på vidare med nya färgkombinationer. Så det gör ju att du är ständigt liksom i en process, i en rörelse framåt på något sätt. Nu sprayar jag varpen för att ullgarnet vill som klistra ihop lite grann. Och jag vill ju att skälet ska bli så rent som möjligt. Så då hjälper vattnet till att göra det mindre klistrigt eller statiskt eller så.
0: Men hur ser då arbetet ut steg för steg när ni ska väva en sjal?
3: Ja, men då har vi kanske en idé om vad vi vill ha för bottenfärg i alla fall. Mm. Så då börjar vi titta på... Då klipper vi oss en liten kartongbit och så sätter vi oss med våra lådor med alla garnnystan och så börjar vi kika på hur skulle man kunna tänka sig att man får ihop färgerna.
0: Här, Ann-Marie, har du då en kartongbit som du har liksom lindat de här garnerna om för att få en färgkombination här?
2: Ja, och det här är ju då bottenfärgen. Och det vill säga att det är ju det här och sen varpar man då till de färger man vill ha.
0: Så det är liksom så ni sitter och upptäcker? Ni sitter inte och ritar, skissar liksom?
2: Ja, Magdalena brukar ju rita ibland. För då.
3: Ja.
2: Men vi behöver ändå linda upp.
3: Ja, precis. För att få man behöver mera. Nästan få det visuella så att man kan se rent. Man behöver nästan ta färgprovet och gå ut i liksom dagsljus för det händer så mycket med färgerna när de kommer i sitt rätta liksom, ljus. Så.
2: För det ljuset kan vi ju inte få här inne som vi har där ute.
0: Så ni får gå runt lite i olika ljusmiljöer och se att det funkar i alla.
2: Och det är inte till att sitta på kvällen och börja med sådana här grejer. Inte.
3: Nej, för det har ju hänt att vi sitter på eftermiddag kväll, går och lägger oss och vaknar nästa morgon och bara nej, det där gör vi inte. Det där blir inte bra. Så det tänker jag också är en ganska häftig del i processen. Mm. Att det man har tänkt, nej, det har man hunnit sova på saken och reviderar kanske nästa dag. Och att vi också bollar väldigt mycket tillsammans hur vi ska få ihop de här färgkombinationerna. För man tycker ju om olika saker och det är bra att ha. Ja, bra att bolla med någon. Mm.
0: Är det någon som liksom betydelse bakom färgerna och färgkombinationen?
3: Det är väl ändå som så att det finns på något sätt ultimata färger som man kan se kanske på sociala medier eller... Som man, det är en viss igenkänningsdel kan man väl säga i det. Men vi tycker om att ändå utmana och göra det vi tycker om för att ändå skapa liksom ett unikt uttryck och inte bara bli en i mängden. Så jag tänker att färgerna får ibland nästan ge uttrycket i sig fast man kanske har en grundidé men så händer det saker längs vägens gång. Så att man plockar in andra färger eller tar bort någon färg.
2: I början när jag vävde, då var det ju rött och blått som gällde. I Jokkmokk, de samerna, de ville ju bara ha blåa sjalar. För det hör ju sånt ihop med deras dräkter. Och vi nordisar, vi har ju då mycket rött. Men då gick det några år och då började man fråga efter andra färger. Då kom vitt med plötsligt. Nu vill vi ha vita. Och de... Andra färgerna kom då så småningom. Så jag vet inte riktigt.
3: Nej, men du har ju jobbat igenom. Du har ju provat svart botten, färg. Vad har du mer gjort för avvikande?
2: Ja, det är väl... Ja, man har väl provat alla de här vanliga färgerna så att säga. Inte som nu ljusa, rosa, ljusblått och såna här. Det har jag ju inte gjort utan det är de här vanliga. Men nu gör vi ju. Många ungdomar vill ju ha lite roligare färger än de här. De flesta har ju köpt nu de här stora sjalarna. Nu vill man ha de här mindre så man bara kan knyta lite lätt runt halsen och ha den för värmen så där.
0: Så det går en, det är en tydlig trend då, eller?
2: Det är ju det, och det är ju jättekul att det gör det, att vi kan väva olika storlekar också på de olika färger.
0: Men det här då, Magdalena, är din väv, för det är ju som två vävstolar. Och den ena väven är som bredare, det är din här. Den med mörkröd botten, eller vinröd botten. Och sen har du en med lila botten här, och det är din Ann-Marie. Och den är som lite smalare.
3: Och det började ju med att jag ville ju också väva då, som sagt, och fick inte tillgång till den vävstolen, för att hon var ju så ivrig, den här mamman. Så då kom vi överens om att nej, men vi skaffar en till, och den får stå också här i Porsche. Och den har också en, den är bredare, den kan, man kan göra, väva bredare sjalar på den. Den kan ta upp till
2: 140 kan man väl väva, inte något bredare.
3: Och därför kändes det som motiverat att ändå skaffa en egen, och att kunna ha, att vi sitter tillsammans och väver. För det är också en del av grejen varför vi väver tillsammans. Det finns kanske många delar varför vi sitter tillsammans, men att väva ihop är väldigt, det är väldigt mysigt och trevligt. Så här är i alla fall min vävstol. Den har fått, valpen har fått vila. Jag har varit hem en vända till Jokkmokk. Så då tänker jag väl att vi kör igång helt enkelt.
0: Och när du säger att den har fått vila, då har du alltså släppt på den här åtstramningshjulet här, vad man ska säga. Det ser ut ungefär så på en gammal båt, en sånt...

0: Så då gör vi det. Tänder jag lite lyse så att vi får lite bättre ljus. Och just nu så säger mitt mönster att jag ska väva bottenfärgen. Och det ska jag göra i ungefär en ruta som mäter lite drygt 8 cm. Så det betyder att jag behöver göra inslag så att jag får rutan lika bred som den är lång, om jag så säger. För i slutändan ska ju sjalen vara lika bred som lång för att den ska bli symmetrisk. Och det här mönstret av spetskyper som jag väver har en speciell trampordning som gör att jag måste hålla lite räkning. Så nu ska det vara 4 inslag där jag bara gör 1, 2, 3, 4 på tramporna.
1: Det är ungefär som en orgel liksom, där du sitter, ja. Och så har du 4 trampor nedanför dig. Och det är de du menar som 1, 2, 3, 4.
0: Ja, det stämmer. Så då puttar jag in spolen i varpen. Och så kommer den ut på andra sidan. Och så drar jag i inslagstråden så långt som jag vill att fransen ska vara. Och så slår jag försiktigt. Det är ju inget kraftprov det här, utan man sitter vid vävstolen och det är ett ganska lugnt arbete, eller vad man ska säga, väldigt meditativt. Så då byter jag till nästa trampa och då puttar jag in spolen från andra hållet.
1: Och det man kan säga när du trycker på de här tramporna, det är ju att det är som lika många, vad ska man säga, det är som 4 pinnar som hänger liksom i luften. Och den du trycker på, den lyfts upp.
0: Ja, men precis. Och då har du ju varpen som ger vägledning om hur inslaget ska bli, för att det ska bli en symmetrisk ruta. Så att det är också väldigt skönt att ibland kunna vila i bara bottenfärgen. Du sitter bara och matar på då i dina centimeter, för att sen byta till mönsterrapporten som då blir som utmaningen. Och det som gör att man vaknar till, eller vad jag ska säga. Hade det varit en sjal som bara har en enfärgad liksom bottenfärg, så tänker jag att det blir väldigt tråkigt. Man vill ha någonting som händer. Så det är väldigt fint att jobba både liksom med mönsterrapport och en bottenfärg. Att man varierar sig. Det blir ett fint flöde. Så då har jag bytt sjal igen och puttar in spolen. Och stramar åt tråden så att jag har då återigen min längd på fransen som jag önskar. Och så fortsätter liksom arbetet att putta in spolen fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och nu kan man se hur mönstret börjar framträda. Det blir en slags diagonal ranning i mönstret, kan man säga. Och det är det som ska påminna om fiskbensmönstret, som man kallar det.
1: Mm. Ja, här ser man ju tydligt att det blir ett... Och nu ska du då vända den så att den går åt andra hållet då?
0: Ja, så det jag har trampat 1, 2, 3, 4 ska nu trampas 4, 3, 2, 1. Så tekniken är ju densamma, bara att man ska hålla lite andra saker i huvudet när man gör vändningen, eller vad man ska säga.
1: Hur svårt är det att hålla samma bredd och sträckning och så? Gör vävstolen det av sig själv, eller?
2: Du får använda måttbandet eller räkna inslagen så att du får... Det här inslaget ska ju vara lika brett. Om du säger den här rutan, den kan du då mäta med måttbandet så att du får en 8 eller vad den nu ska vara. Och den här håller ju ett visst mått, den ska vara lika bred som den. Då.
1: Långa bredden då liksom på hela... väven. Hur håller du en rak kant på den? Om man väver med en vävsked, då får man ju vara väldigt...
2: Här gäller det ju att mäta då först. Hur bred är den här? Och då ska jag försöka hålla den hela vägen så. Och det vet man ungefär. Man ser ju när man har börjat väva att den här kanten, oj, nu börjar det braka åt fel håll. Att den blir för bred eller för snäv. Så att man drar inte åt för hårt i kanten.

0: den här. Då får du den rak, relativt rak.
1: Så när man har vävt några varv så gör man ett inslag där man drar åt tråden ända helt nära varpens ena kant. Och det är det som gör att den då kan hålla bredden. Och sen är det också så att skälet i varpen ibland trasslar, så då tar den emot spolen, eller vad jag ska säga. Och för att då hålla ihop varpen så att kanten ska bli fin, då behöver man ibland dra in inslagstråden.
2: Mm, den som du tidigare har lämnat då för att bli fransar.
1: Ja.
2: Den låter du gå hela vägen in då, så att den drar in kanten lite.
1: Och då gör att den håller bredden.
2: Hur länge sitter ni åt gången och väver?
0: Ja, man sitter väl inte. Gör man det, sitter man 2 timmar, då är det dags att kliva upp. Kroppen talar om, nej, nu är det dags för en paus. Men det där känner man, det är väl olika hur man är i dagsformen, att säga.
1: Ja, mycket kafferast behöver man ha för att sträcka på sig.
0: Ja.
1: Men jag tänker också att beroende på vilken bredd man har på sin varp, alltså hur bred sjalen ska bli, så gör att du jobbar med kroppen på ett helt på olika sätt. Och den bredaste sjalen som jag gjorde som håller full bredd på min vävstol, som är,
0: ja, den är 150.
1: Den kan väl ha blivit 150 bred.
0: Ja.
1: Det betyder att när du ska putta in spolen så har du väldigt brett spann där du jobbar med din kropp. Så det blir som ett gympass deluxe liksom. Medan som mamma nu som sitter med en lite smalare sjal, där har du liksom din varp framför dig och kan nästan bara, du behöver inte röra kroppen speciellt mycket. Så då är det ju ett skonsammare sätt att väva för kroppen. Mm. Så då kanske du orkar längre pass än att du ska vara liksom över hela varpen och rotera med kroppen och så vidare.
0: För det här tar på axlarna. Man känner efter 30 års vävning. Jag känner av ibland att nej, nu är det dags att gå ut och göra någonting. Gå ut på upp på berget och ner igen. Det är jätteskönt att ta sådana där pauser. Man behöver det när man har suttit några timmar här.
2: Jag kan tänka att man blir ganska stel om man sitter länge. Och man sitter ju, som du säger, i samma position. Och, ja. Hur lång tid tar det då att väva en sjal?
0: Det tar ju hela den här dagen, säger jag. Kanske några timmar dagen därpå. Det är ju olika. Nu har jag ju vävt dem här och så börjar jag på nytt. Med samma mönster, så att då har ju redan hjärnan har fått jobba in på det här mönstret, så att då går det ju lite fortare. Men normalt säg en tuskaftsjal i den här bredden, det,
1: ja, men för mig, men i alla fall dag, som nybörjare, ja, så har en tuskaftsjal tagit en dag att väva. Och då tänker jag att det är inte vävningen i sig som är svår, den tror jag vem som helst greppar. Så själva vävmomentet, det är inte det som tar lång tid. Nu provade vi ju det här spetskypert-mönstret, och det tänker jag är väldigt mycket, inte matematik, men du måste hela tiden kolla var i väven du är. Så för mig har det tagit, jag tror att det jag har lagt en dag tidigare på en sjal, det kommer jag måste lägga kanske 1,5-2 dag, för att mönstret är så pass avancerat. Och att du ska tänka också in, ja, men färgrapporten, mönsterrapportdelen. Så det är mycket att hålla reda på. Så själva vävningen är inte liksom det parti som är mest tidskrävande, utan det är ju allting runt omkring när du väl drar på väven. Det är det som är det stora jobbet, som jag tänker kanske kan knäcka många, för att du behöver kunna alla dessa moment.
2: Hur många trådar är det här på?
0: I den här är det 980 trådar.
2: I den här breda väven som Magdalena håller på med.
0: Och det ska ju då träs in i de här trådarna i rätt ordning. Solvtråd heter det.
2: Ja, och de ska liksom passas in mellan andra trådar, och så ska de dras. Och hur lång är den här? För nu, du väver ju här inte bara en sjal.
1: Att det ska bli 5 sjalar, för att jobbet är så pass drygt och det är så många moment. Och vill man få någon ekonomisk bärighet så kan man absolut inte bara göra en sjal, utan man behöver göra några stycken. Så det kommer bli 5 sjalar. Så momentet är ju densamma oavsett om du gör en sjal eller flera sjalar. Så det gäller att fundera på hur ska vi tänka den här gången.
0: Det finns bara 5 likadana sjalar som vi säljer. Vi gör inte likadana. Vi ändrar då på färgerna eller jag bottenfärgen och de här inslagen här har en annan färg.
1: Det är fint att kunna ge kunden en unik sjal och känna att det är inte så många fler som bär just den sjalen. Så det är väl också en tanke kring att jobba med inte så många i antal. Plus att det är ju roligt att känna att 5 stycken, det är alldeles lagom. Då har man jobbat dryga veckan med samma liksom varp, vävt samma typ av färginslag och sen vet att nu plockar vi ner den och så får man börja med nästa moment eller nästa sjal med nya färger och nya utmaningar.
2: Vad är svårast då?
0: Men jobbigaste momentet det är ju att först få upp varpen på bommen här. Det här är ju bommen då. För då ska en sitta här och hålla fast den här flätan som är då 8 meter lång.
2: Och bommen, det är som den som roterar, som ni har snurrat, linda upp hela varpen på.
0: Och då ska hon sitta där då och, så att få det jämnt sträckt här. Och jag sitter och håller här emot varpen så att det blir rätt spänning på allting. Det är ju jätte innan det är färdigt. Så ingenting är svårt. Sen kommer det här att trä in i de där. Och det tar 4 timmar för mig att trä in dem där i det där, i solven. Ja, en och en. Och när du har gjort det, då ska det in i skeden.
2: Så då har ni som en jättestor vävsked?
0: Ja.
2: Som alla trådar ska in i?
0: Ja. Det går ju betydligt fortare, men det tar i alla fall 1 eller 2 timmar det också. Innan man börjar se någon, att nu snart kanske man får börja väva. Det finns ju andra moment också att göra, knyta trampor till exempel. Där nere, få dem i rätt ordning.
2: Det är ju många delar på den här vävstolen. Vad gör man om det går av en tråd här?
0: Då skarvar man i en ny tråd.
2: Men då är det alltså bara att knyta?
0: Jo, en ny tråd trär jag dit bort. Som jag trär in i så att jag får hela vägen dit bort skalen.
2: Vad är roligast då?
0: Där och sitta och väva och ta ut den. Oj! Nej, men vävningen är kul för det händer någonting.
1: Det är ju väldigt tillfredsställande det momentet när du verkligen ser, jaha, det blev så här.
2: Är det någon viss tid på året som ni föredrar att sitta och väva?
0: Ja, det är ju nu på sommaren väver vi ju inte, utan då är vi ju uppe i fjälls. När var det vi började väva? Augusti, september kan man säga. September, oktober brukar jag börja. Och då väver man ju hela vintern i stort ända fram till våren. Sen har man en liten paus där kanske. Om inte det är någon, man får någon sån där idé att nej, vi kanske ska väva.
1: Men vi gör ju annat än bara vävning. Vi jobbar ju med annan doji. Du har dina favoritprojekt och jag har ju mina. Så att vävningen är ju, den tar upp stor tid, absolut, men det finns ju annan doji som vi också håller på med. Vi båda vill ju kunna livnära oss på hantverket som en huvudnäring. Så då behöver man ju göra olika typer av doji för att få saker på snurr. Och det är ju också lite grann kanske årstidsbaserat.
0: Plus det är jätteskönt att kunna släppa det här med vävningen. Då kanske jag stickar ju vantar, jag tycker, men då kan jag ju sitta, det kan jag ju göra liksom ombyt, men för att inte låta axlarna få vila lite grann, då tar jag fram stickningen där också som kanske också kan påfresta lite på kroppen. Och sen syr jag ju små väskor. Skinn är ju alltså, det är ju kul att jobba med. Då får man sy för hand och det känns så där jätte. Jo, det tycker jag är kul. Jag syr ju även på maskin lite grann små väskor och sånt här. Och sommartid i varje så sitter jag och stickar vantar när det regnar, såklart.

0: Ja, då har vi att bjuda på bröd som jag har bakat i bagarstugan, men det kan ju du tyvärr inte äta. Så det var ju tråkigt.
1: Är det gacko eller?
0: Ja, man kallar det för tunt mjukt bröd.
1: Hur viktigt är det då med kaffepaus?
0: Det är ju det allra viktigaste. Sätta sig ner bara och slappa. Då kommer man in på olika ämnen man kan sitta och prata om, som man kanske inte gör hela tiden där uppe. Där.
1: Det blir lite mer filosofiskt.
0: Ja, det kan bli. Ja, men sitter vi och glor på fåglarna där ute. Vad heter den där? Och varför gör den där så där? Och titta på färgerna där i skogen. Och vem kör förbi där? Och jaha, nu åker Nila hem från någon lunch. Och så där. Alla möjliga.
2: När vi har tid och det är rätt säsong, då brukar vi gå upp på berget till en liten myr, en liten tjärn med en bakval. Och har med oss termoskaffe och sitter där och myser. Bara för att få den där stunden när vi är ifrån väven. Och så hämta inspiration och vädra lungorna. För det blir ju ganska intensivt. Och vi brukar ju säga det. Vi både skrattar och gråter och svär åt varandra. För att det händer mycket under tidens gång vid väven. Så det tänker jag också är väldigt fint. För att jag tänker att vi har kommit varandra mycket närmare de här åren när vi har suttit och vävt tillsammans.
0: Det gör man ju.
2: Och för mig är det då jättevärdefullt att få den tiden med dig. Och att du är liksom min mentor och min... Jag hade ju inte varit i vävningen där jag är om det inte hade varit för dig.
0: Nej.
2: För väven har ju funnits framför
0: den
2: mig
0: har
2: hela
0: gjort
2: tiden.
0: Från...
2: Men jag har inte sett den. Utan det var ju först på tiden på Sami och Padoskovdar som... Jag kom på att jag måste ju på något sätt tanka av det här innan det är för sent. Så väven hade nog inte varit för mig vad den är på så många plan liksom.
0: Ja, för det trodde man ju inte. Magdalena har ju suttit vid kontors, jobbat vid skolan och suttit på olika. Och aldrig visat den här kreativa sidan som hon verkligen har. Så jag har varit, va? Ska du börja på Samernas? Och allt det här, liksom, hon har ju det redan. Det är som att hon har gjort det här för ett annat liv länge, länge sedan. Och det är jättekul att det intresset kom mitt i livet, så att säga. Och det var ju lika för mig också när barnen hade blivit stora. Det var ju då jag gick på Samernas, men jag gick ju bara ett år. Bara för att jag hade ju grundkunskaperna här borta någonstans, men jag hade inte... Nej, jag vill väl inte väva något skoband. Usch, vad tråkigt. Mamma satt ju jämt och vävde och sydde dessa skor. Ren, ja du vet ju, hårskorna. Som man kallade förut för lappskor. Jag tänkte aldrig, jag kommer inte göra. Och det luktar och det ont i fingrarna får man. Kommer aldrig göra, jag ska inte göra det där. Ja men vad hände? När jag väl började göra det. Jag älskar ju det. Det var jättekul att sy skor. Hålla på med surskinn och allt det där.
2: Så du var 50 då och jag var 50 när jag gick. Så vi sen börjar bli en tradition.
0: Ja.
2: Får vi se om min dotter väntar till hon blir 50 eller om hon har andra planer.
0: Ja, men då har man ju gjort bort det här småbarnsåren och passa upp någon. Och nu kan jag äntligen, nu får jag ägna mig åt det jag tycker är roligt och... intresserad utav. Så det har varit... Jag har ju haft en förmån. Bernt var ju egen företagare, så jag kunde ju... Jag jobbar ju på olika... Både på dagis i Vålderim och på slöjden i skolan. Och på Bjärkagården, gamlingarna. Så jag jobbar ju natt och dag där. Men sen hade jag ju den möjligheten att jag kunde börja göra det här hemma. Jag behövde inte tänka att jag är tvungen att jobba för att vi ska överleva. Det bidrog väl också till att man fick göra det man tycker är roligt. Ja.
1: Men så hur länge har du då jobbat med Dodgy? Och...
0: Ja, det var ju när jag slutade jobba 99. Och då började jag väva hemma här. Eller jag vävde väl inte det här, utan vi hade ju kurser i skolan, gamla skolan. Vi var ju där och vävde. Vi hade skinnkurser, vi hade matlagning, vi hade sådana där olika projekt. Jag och en annan tjej, vi hade ett projektjobb från kommunen att vi fick laga mat och pensionären. De fick komma dit och äta lunch varje dag. Det började väl så. Och dessemellan under tiden där, då hade vi de här kurserna, då, skinnkurser, vävkurser och ja, allt vad det nu var. Men då sen 2000... Tre när Ella var liten. Det var då jag gick på Samernas. Och det var då jag började sy lite mera i skinn och så här. Jag fick lite mer inspiration. Man tyckte, men vad ska jag göra för någonting? Man var som så, ja, ingenting. Ingen nytt hände man. Men då 2007, då hade jag gått och funderat redan i flera år. Gud, jag skulle vilja väva sjalar. Men vem kan då? Vem ska jag fråga? Vem ska lära mig? Jag vet inte hur jag ska göra. Och så fick jag låna den här gamla hemma, mammas gamla sjal. Fick jag den utan min syster då. Fick låna den, tänkte jag. Men då tog jag med den till en tjej som är jätteduktig på vävning. Och hon visade mig, lärde mig, talade om vad garn jag skulle ha. Så började det. Och det var 2007 det. Så efter det har det blivit ett antal åtskilliga sjalar.
1: Och du, Magdalena, du gick då på samernas...
2: 21, 22, 22, 23. Två läsår. Och då hade man ju momentet med specialarbete. Och då valde jag att fördjupa mig i just vävningen. Och då gjorde jag dels en traditionell, ja, som är röd botten, mer traditionell med röd botten. Och sen gjorde jag en som var ceris, rosa. För att jag också ville prova att utmana mig i färger och som låg liksom nära till hands. Och upptäckte att det här var ju jätteroligt. Men trots att det nu har gått några år så kan jag ju fortfarande inte säga att jag kan väva. För att alla de momenten som krävs för att få varpen på vävstolen är så många. Och behöver göras i rätt ordning för att allting ska funka. Så jag tänker att det här när man säger att jo, men jag har vävt, jag kan väva. Det är så mycket större. Du behöver behärska så många tekniker och det är så många arbetsmoment. Så att själva vävdelen är så liten bråkdel i det här. Så att jag är väldigt tacksam att jag kan sitta här i Porsche tillsammans med dig. Så att du hela tiden handleder mig. För det skulle inte, tror jag, vara görligt att sitta själv och liksom YouTube sig till de här olika momenten. För det är för mycket liksom, teknik och avancerade moment som man behöver få handledning i. Det är mycket som kan gå fel i en väv.
1: Hur gjorde du det här själv då, Ann-Marie?
0: Jag gick vävkurser i gamla skolan här i Porsche. Vi hade ju en vävfröken från Våleri som kom då och hade de här kurserna. Jag hade ju aldrig vävt. Jag började ju väva. Man börjar ju alltid med det enklaste. Först runt varpstolen att kunna varpa och räkna ut många meter och sådär. Och innan den då är väven, det är ju en lång procedur innan den är klart att sätta sig på pallen där och köra. Utan det var den vägen jag lärde mig.
2: Mm. Och du har ju vävt ranor och mattor och löpare och
0: gardiner. Ja, vi har vävt allt sådana här stora mat. Bordsdukar i limne. Två stycken som är, och de använder man ju aldrig. De bara ligger där som då, jag vet inte vad. Men det liksom hörde till att man skulle prova väva olika tekniker. Olika mönster så att säga. Så det var väl därför det. Ja. Och jag gillade det redan från första början att väva.
1: Men hur är det liksom att sitta här och mor och dotter och göra det här tillsammans?
0: Ja, men för mig är det jättekul. För det första, jag är ju sån där ensam människa i regel. Det är väl inte så många som springer här och ränner. Och liksom man har pratat om det här med vävning. Vem pratar jag det med? Det är ju inte just någon här i byn som väver. Så bara det är ju roligt att bolla. Och sen pratar vi om andra saker, familjära. Och ja, det finns alltid något att prata om. Det är ju jättekul. Det är så roligt på något sätt att nu är jag inte... Nu är vi två. Bara den där tjejen. Sen åker hon hem, då blir det dödstyst och trist här.
2: Så det är gråt och skratt och allt däremellan.
0: Ja.
2: Ja. Lyssnar mycket på musik och vi lyssnar på olika poddar tillsammans. Ja. Och vänder ut och in på problematik.
0: Ja.
2: Det är fint.
1: Vad betyder det för dig då, Ann-Marie, att kunna föra över den här kunskapen?
0: Ja, men som du hörde jag berätta förut, jag trodde ju aldrig att Magdalena skulle börja med det här vävningen. Det fanns väl inte i min värld. Inte det. Så jag är ju jätteglad att hon tar tag i det och verkligt för... Ja, men ja, man kan ju bara... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara tycker det är helt underbart att föra den här traditionen vidare. Vackra och kanske Ella sitter här och väver med henne. Det vet man ju inte. Barnbarnet. Ja. Ja, men jag hade ju tänkt ett tag, nej, har man vävt i 30 år, då är det dags att lägga ner det här. Och det hade jag ju, min värld var ju att nej, nu orkar jag inget mer. Jaha, vad hände då? Nej, vi ska ju fortsätta att väva, nu ska vi beställa det gaulet och det och det.
2: Så jag hoppas att jag kan väcka någon liten, något frö till inspiration hos mina barn. Men i alla fall så tänker jag att om vi kan inspirera någon annan där ute så känns ju det bara helt underbart. För vävningen är ju väldigt fint som ett slags, ja men det blir som ett mindfulness. Mm. Och skulle fler liksom använda hantverket, oavsett om du stickar eller målar eller vad än du gör, så tror jag nog att vi skulle ha bättre, alltså välmående skulle vara bättre. För att skapa med händerna är ju någonting väldigt fint och ja, du mår ju bra när du ser någonting som växer fram i dina händer, någonting du har skapat själv. Så jag hoppas att vävningen kan få leva vidare, men hantverk överlag är ju bara superhäftigt att se bland ungdomarna.
0: Nu har jag vävt en sjal. För att få fram till den där, då behöver jag ju, det behöver jag ju 10 cm sig. Och nu behöver jag till nästa sjal, då behöver jag ju också frans 10 cm. Så då börjar jag där uppe på typ 20 och väver den nya sjalen. Och när det är klart, då klipper jag ju av här, när alla sjalar är vävda. Då delar jag ju så att det blir 10 till den och 10 till den här. Klipper jag av där ungefär. Men det gör jag ju inte förrän jag har vävt ut alla 5. Då lägger jag, börjar jag ut där på golvet och så mäter jag så att jag får lika.
3: Nu har ni på med, det här är som den färdiga sjalen då,
0: ja,
3: som är i samma teknik som ni håller på och väver här.
0: Ja.
3: Så när ni har klippt av den här sjalen då, så blir det ju som fransar. Och så är ju frågan hur man då knyter den sen.
0: Mm.
2: Precis, vi har tagit ner hela varpen som då är 5 sjalar i det här fallet. Och så brukar vi lägga ut den på golvet och klipper isär. Och i det här fallet så får vi ungefär 10 cm frans på varje sjal. Så då kuttar man som isär dem så att man kan börja knyta fransen helt enkelt.
3: Och hur gör du då?
0: Ja, 4 trådar går över, trär in och drar åt.
2: Så varje knut vi gör låser som den nya knuten. Och det betyder att det blir ingen synlig knut utan slutet bara är, kan man säga. Och det tycker vi är en väldigt fin teknik. Det är faktiskt min lärare som jag hade på Sami och på Doskovdars, Lisbeth, som visade den. Så jag är glad att kunna använda den och nu har du också.
0: Den är jättefin, man märker ju knappt att det är knutar, stora knutar som det vi gjorde förut. Utan det är väldigt fint, fin avslutning på. Och det håller ju jättebra det här.
3: Hur känns det då när ni är klara med en sjal?
0: Ja, men det känns, ja, jag vet inte. Man är ju nöjd och belåten och tänker om vilket jobb jag har gjort. Det blev bra det här. Ungefär så. Jag vet inte.
2: Mm, ja, men det är ju det. När man har knutit fransarna runt hela sjalen så behöver man också, vad ska jag säga, sluttrimma den eller slutklippa den. Så då brukar jag jobba med en sån. Den har en vass kniv och så rullar den. Jag vet inte vad namnet är på den. Och så lägger jag en linjal och kuttar av liksom, så att alla fransar blir verkligen så långa som jag vill ha dem. Så det blir väldigt fint. Så det är en skön känsla när man har hamnat där. För då kan den sen gå ut till kund eller börja användas av en själv.
0: Mm. Här har vi maskinen vi kör så vi får jätteraka fina kanter. Mm.
2: Som en pizzakniv, ja, pizzaslice.
0: Ja, det
2: är. Ja, den är jättebra till.
0: Ibland brukar vi pressa till dem lite grann också ifall vi tycker att de ser lite. Fransarna vill man ju så att de ligger slät. Så då har vi en fuktig duk och pressar dem så att de blir.
2: Den tovas som ihop lite grann när man fuktar och pressar också. Så det blir ett väldigt fint intryck. Så det försöker vi också göra. Plus att de blir släta och snygga.
3: Hur känns det att se någon som har på sig den här sen då?
0: Ja, jag brukar ju titta när jag ser på tvn på Samenyheterna. Åh, där går min sjal. Och det känns ju så här, såklart. Mm.
3: Du klappar dig på bröstet och ser väldigt glad ut.
0: Ja, jag gör ju det. Ja. Och det är ju lika på marknaden. Vet du, man känner igen sina sjaler konstigt nog. Ändå kan det ju gå flera stycken med kanske något liknande. Men det är någonting. Jag vet inte, jag kan inte säga exakt vad det är, men oftast känner man igen dem.
2: Mm. Nej, men och det är ju en speciell känsla att bära en handvävd yllesjal. Det är någonting, det där med att man vet att någon har vävt det man bär kring kroppen. Det är inte maskingjort, utan någon har suttit med hjärtat och tanken och fnula på ett mönster och faktiskt klämt fram någonting ur en vävstol. Det är ju väldigt fint att tänka.
3: Borde fler ha den här kunskapen, tycker ni?
0: Ja, det är väl jättekul om det borde, är väl fint om man kan föra över de här traditionerna vidare och vidare, att fler väver. Det tycker jag.
3: Men vad tror ni då för framtiden för sjalvävning?
2: Ja, det är ju svårt att säga, eftersom när du väver behöver du ju avsätta så pass mycket tid. Och jag tänker att för den som har familj, ja, hur ska du kunna prioritera det här? Så du behöver väl på något sätt veta att du ska lämna space för vävandet. Och ja, du kan ju gå kvällskurser någon timme i veckan. Då får du ju som ta del av själva hantverket. Men som sagt, som du säger, mamma, att man behöver så mycket mera tid för att lära sig hantverket. Och jag tänker att det är svårt att avsätta tid. Idag scrollar vi mycket, men att komma liksom fram till att sätta sig vid en vävstol, det är ett stort jobb att hamna där innan du ens kan börja väva.
0: Jag hoppas att fler anammar detta.
2: Jag tycker att det är jätteroligt att fler får upp ögonen för detta, men svårt att säga vem som har möjlighet att fortsätta. Om det ska vara någonting man ska leva på, eller om det ska vara ett fritidsintresse, eller ja.
3: Du sa ju också en intressant sak, Magdalena, om det här att inte göra doji för hand och så, att sjalen har fått en. Vill du berätta det?
2: Nej, men jag tänker väl att ullsjalen är väl det enda plagget egentligen, om man tänker i det samiska dräktskicket, som du kan göra på maskinell väg, så att säga. Ett par skoband ska ju vävas för hand, kolten ska sys för hand. Så att jag tänker att sjalen, det är väl den enda markören, så att säga, som går att göra på maskinell väg. Och jag tänker idag när vi lever på ett sånt sätt att vi vill ha nytt och liksom förnya oss, så är det ju svårt när man som hantverkare ska liksom kunna komma till prissättningsdelen, att du ska få ut och kunna driva det och vara lönsam. Det blir ju svårt för att du konkurrerar med de som väver maskinellt.
3: Jag tänker på det här som du sa om mönstren också. Om vart de kommer ifrån. Och
2: ja, men tittar man på sjalarna och hur det ser ut, så kan man väl finna att sjalen har varit en handelsvara. Och om man bara lyfter blicken till, ja, men till exempel Skottland, som har en sån liksom rik vävkultur, så kan man väl se och ana att någonstans där så måste väl våra sjalar ha haft sin grund, att de har kommit med handelsmän. För många mönster påminner och liknar och ser ut att ha sitt härröre därifrån. Ja, det är fint att visa upp mig ändå, kanske kan tänka att det är så den här produkten har kommit hit genom handelsmän. Och vi har ju alltid varit öppna för att använda nya material och så. Så att det är väl inte helt otroligt att det har forslats en stor mängd sjalar från Skottland över hit.
3: Men då i en sån tid när vi pratar mycket om kulturell appropriering och att stjäla eller inspireras av andra kulturer. Det här är kanske ett exempel på hur samer har tagit av en annan kultur. Vad tänker ni om det?
2: Jag tänker att om man då funderar över frågan, om det är så att sjalen har skeppats hit via handelsmän, är det då, kan man då säga att det är en samisk produkt eller vara, eller är det någonting annat? Jag tänker att den frågan får väl bara vara, helt enkelt. Men det är ändå spännande att tänka att
3: den har i alla fall kommit hit på en eller annan väg. Det är inte vi samer själv som har suttit och vävt, för att vi har inte varit bofasta och inte haft möjlighet till att ha en vävstol. Så någonstans har sjalarna kommit in till Sápmi, antingen från bofasta med tillgång till ull och får och den delen. Eller att det inte har kommit då från någon annan kontinent med handelsmän. Att, ja, vi har gjort den till våran i alla fall. Så då är det bara upp till oss om vi vill, ja, men det här med färgval och mönster. Hur kan vi göra för att göra den till vår egen? Man ser mycket nu med nya färger och nya färgkombinationer och mönster. Att vi bara äger den på det sättet då. Jag är glad i det.
4: Ja, men tack så mycket Ann-Marie Otzi och Magdalena Otzi Johansson.
0: Tack och välkommen åter.
4: Tack, tack.
5: Du har lyssnat på Dodje Jadaita, handens röst. På Sameradions Instagram kan du se hur det såg ut. Vi som har gjort det här avsnittet var jag, Fanny Larsson-Auna och Merete Kuhmonen.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Ja, men nu har du slagit på sakta vi går genom stan, men jag vill se till att du slår av på takten, så kan vi väl säga. Ja, här är 2 timmar med lugn och skön musik i P4 Plus anda. Joe Cocker är först ut och han ska själv få berätta vad den här låten heter. You are so beautiful. Precis så heter den. Och den är inspelad 1974. Joe Cocker alltså.

Lätt som en sommarfjäril. Helene Sjöholm där, tillsammans med Benny Anderssons orkester, jag höll på att säga såklart, men så är det ju. Inspelat för 25 år sedan. Lätt som en sommarfjäril. Ja, då ser jag en citronfjäril framför mig. Det brukar vara de första fjärilarna som välkomnar en så här när det blir sommar på riktigt. Nu ska vi till Danmark och låta stjärnorna lysa på oss. Nina och Fredrik ser till att det blir så. Och det gjorde de första gången redan 1958.

Ja, jag ska försöka säga titeln, men jag kan ju inte italienska. Vuole questa musica stasera. Men jag vet att det betyder, vad vill den här musiken ikväll? Ja. 67 spelade Peppino Gagliardi in den där låten, och den handlar ju om en person som hör musik som väcker smärtsamma minnen och känslor av ett förlorat kärleksliv till liv, kan man väl säga. Men den har ju på senare år blivit populär, den här, även om den har många år på nacken, för att den har varit med i filmer som Bröd och tulpaner, ja, från 99, och så tv-serien White Lotus, som ju ganska nyligen har gått på streamingtjänsterna. Vi har också varit en sväng på Kuba, känns det som, tillsammans med Buena Vista Social Club och Manuel Mariba Habanera där för en stund sedan. Den spelades in för 11 år sedan. Och så har vi också passerat A Whiter Shade of Pale igen. Ja, det är en av de mest spelade låtarna här i Sakta vi går inom stan. Procol Harum spelade in den 67. Men nu ska vi höra Thomas Andersson Vis version utav När solen färgar juninatten 2017. Vem förknippar ni den här låten med mest från början?

Ingvars som var tema i det där programmet. Så då gav Thomas Andersson ut den här låten sen på platta, och den var inne en sväng på Svensktoppen där också 2018. Vi kliver vidare här i Sakta vi går i en stan. Lite försiktigt så där. Kliver med långsamma, försiktiga steg. Och nu ska vi lyssna på något riktigt oförglömligt. Ja, titeln är till och med Unforgettable. Och det är ju den här duetten som är mellan far och dotter, inspelad då i det här skicket 1991. Men då hade ju Nat King Cole varit borta sedan länge. Hans röst spelades in redan 1960. Men Natalie Cole, dottern då, ja, spelade in sin del av den här sånginsatsen 1991. Och så bakade man ihop det. Och så gav man ut det. Och så blev det så här oförglömligt.

filmtips. Att angöra en brygga kan man titta på när man har en stund över. Det finns säkert på någon streamingtjänst eller köpa hem som man nu mera kan göra. Kan inte gå till videobutiken längre? Nej, det är svårt. Monica Zetterlund gjorde ju låten med samma namn, inspelad 1965. Och innan dess, nyare musik, tyska Enigma med Return to Innocence. He ain't heavy, he's my brother. Okej, okay. Det var en smal kille då. The Hollies gjorde den här låten 69.

Vi spelar ju musik från 50-talet och framåt i P4 Plus. Och så här sakta vi går inom stan så kan det ibland bli låtar som har ännu flera år på nacken så att säga. Det blir ibland 40-talet, var jag nere på 30-tal ibland också. Men så kan det ibland vara helt nytt också, precis som här. Paul McCartney släppte i år Days We Left Behind. För honom var det en sån där riktigt gammal från 1939. Night and Day med Billie Holiday. Ja, nu en mittemellan gammal. Nej, 97. Herregud, det känns ju som nyss. Eller hur? Anders Widmark Trio gjorde då i denna ljuva sommartid.

Man kan tycka att det är lite konstig titel och det låter lite speciellt när man sjunger Nu löser solen. Vi lyssnade på versionen av Tina Lin som hon spelade in 2008 här. Men det här är ju en riktigt gammal dikt som publicerades första gången 1919. Det var Per Lagerqvist som har skrivit den här dikten. Och betydelsen liksom att nu löser solen sitt blonda hår, en så kallad besjälning eller personifiering där solens gyllene morgonstrålar liknas vid en kvinnas blonda hår som släppts ut ur en fläta. Ja, nu löser solen, så kan det liksom hänga ihop om vi säger så. Vi glider vidare här i Sakta vi går genom stan och tar något, ska vi ta något franskt här? Smaka på det här. Jan Tiersen gjorde den här.

Vi stoftar lite Frankrike och Paris där. Det var ju en låt ifrån filmen Amélie från Montmartre där. Och översätter vi titeln så blir det Barnvisa från en annan sommar. Jan Tiersen var det som hade gjort den. Igår i mitt program Lördagen så spelade jag Billy Paul med Your Song, den här lite upptempo-versionen. Men här kommer ju det fantastiska originalet med Elton John, inspelat för 56 år sedan. Din sång, Your Song. It's a

Ett rådjur står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

jammat på sådana här fina barfotavisan, och Mats har berättat att han fick idén till den här låten ifrån sången Blåsippor. Där finns det ju en strof som lyder: nu får vi gå utan strumpor och skor. Ja, då gick han igång där och fick idéer, och så blev det den fina barfotavisan som släpptes 1974. Och den var faktiskt på Svensktoppen under 6 veckor med en 8:e plats som högsta placering. Men den har ju blivit en klassiker efter det, som ju har satt sig. Jag vet att vi fick sjunga den mycket i skolan när jag gick på mellanstadiet. Var med i en kör och sjöng den där. Då var barfotavisan återkommande till varje sommaravslutning, verkligen. Men nu en modernare klassiker. Den här hade ju Carl Philip och Sofia på sitt bröllop. Coldplay med Fix You, inspelad 2005.

Och Lill Lindfors fina version av Så skimrande var aldrig havet. Hon spelade in den 1967. Om jag reser lite på mig och säger så här, sitter jag på en liten nyhet kring Lill Lindfors, men jag kan inte riktigt berätta mer. Det får ni veta lite längre fram. En nyhet om Lill Lindfors alltså. Häng kvar vid den. För en stund sedan var det Coldplay med Fix You. Nu en Benny Andersson-låt. Fint. Med honom själv där vid flygen. My Love, My Life heter låten, inspelad 2017.

Jag vet inte vad det har för något väder hos dig, men här fick vi lite Stormy Weather av Etta James, inspelad 1960. För henne var det Billy Joel, Just the Way You Are. Ja, man ska ju uppskatta personer precis som de är och inte försöka förändra dem. Är det något man inte är riktigt nöjd med så är det kanske sig själv man bör ändra på. Billy Joel hade de där tankarna kring 1977. Fleetwood Mac, ja, de har gjort låtar i lite olika stilar. Nu tar vi en tidig Fleetwood Mac och det här är en instrumental låt som används i många film- och tv-sammanhang. För den är ju väldigt bildlig, den här låten. Får inte ni upp bilder när ni hör den här låten? För mig är det inte alltid då det som titeln säger att man ska tänka på. Den heter ju Albatross. Men vyer som liksom sveper fram upp ifrån på något sätt. Ja, det ser jag när man hör de här tonerna.

Men då fick vi veta när kärleken föddes. Förlåten heter Då föddes kärleken med Leif Blom och Gert Blom. Bröderna där som 1971 spelade in den låten. Före dem var det Eagles med Love Will Keep Us Alive. Ja, vi får en del frågor hit i P4 Plus nu så här i sommartid. Vart har favoritrepriserna tagit vägen? Släng in dem nu om ni nu ska ha semester så kan ni väl sända massa repriser. Jag önskar att det vore så enkelt, men de här favoritrepriserna som vi ju kör, det är Smokrings, det är Da Capo, det är Lördag med Lisa och det är Metropol. Det är ju sånt som tar mycket arbetstid i förfogandet. Jag ska inte gå in på detaljer, men det är programrapportering, musikrapportering och sånt. Så att favoritrepriserna får också ta sommarlov. Så när vi är tillbaka ordinarie personalstyrka till hösten då, så från september, ja då kommer ni få höra favoritrepriserna igen. Smokrings till exempel är det många som efterfrågar. Då vet ni det, men under sommaren hörs ju Claes Johan hela sommaren och Micke Cederberg hörs också både med tematimmen, kvällstoppen 2.0 på fredagar och också sina listrepriser på helgerna klockan 11. Men nu här i Sakta begåvningens stan blir det Bangles med sena 80-talsklassiken Eternal Flame.

0: Fina låten Sverige, här tolkad av Malena Ernman och Sarah Dawn Finer, inspelad för 10 år sedan. För en stund sedan Patsy Cline med Crazy från 61. Carl Anton höll ju många år till i Vita bergen och hade sommarunderhållning där. Han började redan 1965 och körde små konserter och framträdanden i Vita bergsparken i Stockholm på Södermalm ligger det. Och under 80- och 90-talen så direkt sändes många av de här föreställningarna faktiskt i tv. Men nu ska vi lyssna på herr Carl Anton egen hög person i en låt inspelad 1980. Den heter Till sommarvind.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort.

med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att en

sitt hår. Då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att ändå

Ja, lite snävt kanske, A Man and a Woman, men så var det då 1967. Tamiko Jones och Herbie Mann gjorde den där låten. Före dess Harry Nilsson med Everybody's Talking, den storslagna snyftaren kan vi väl kalla den, från 1968. Hörrni, nu har vi bara två steg kvar i kvällens Sakta vi går inom stan. Ja, två låtar närmare bestämt. Vi ska avrunda med Otis Redding och Fa Fa Fa Fa Fa Fa, Sad Song från 66. Men innan den så blir det Olle Adolfssons tur. Sommarmålning bjuder han på. Den målade han 1974. Hörrni, tack för ikväll.